Den heter Love Love. Du fikk den I kvelden på NRK P1. Jeg heter Jonas Bergløv. Husker du din første sommerjobb? Plukket du bær, eller stod I kiosken, rydda på lagret, kanskje passet barn, eller leverte avisa? Du har sikkert både gode minner og noen viktige lærdommer fra den første turen din inn I arbeidslivet. Men så har du de jobbene igjen som jeg lurer på om du ikke kommer til å lære noe som helst av, men garantert kommer til å ha mange historier fra. For midt på Times Square I New York så valgte TV-kanalen Fox å sette opp en stue med sofaer og svære TV-er som viste fotball-VM som et slags PR-stunt. Og det jo ikke en ordentlig TV-stue hvis ikke du har masse folk I den, og det var mange som hadde lyst til å sitte der. 6000 personer søkte, 2 fikk til slutt jobben, og jobben bestod av å da sitte inne I dette glassburet I 34 dager og se 104 kamper, og da underveis filme reaksjoner og snakke med fans til sosiale medier. En av de 2 som satt I det buret sa opp jobben sin som servitør på dagen, flyttet fra Florida til Manhattan for å utføre da I gåsøgne jobben, og det kanskje ikke så rart når månedslønna da ligger på rett under 500 000 kroner. Litt usikker på hva slags erfaring de tar med seg, men det spiller kanskje ikke så stor rolle når man sjekker kontoutskriften sin etterpå.

Som eit løv I eit vindkast, det synger Hellbillies I kvelden på NRK P1, som veldig snart blir til natta på P1. Det betyr at jeg må ture av gårde nå. Jeg heter Jonas Bergløv. Vi høres plutselig igjen. I morgen det navnebror Jonas Tomter som runder av dagen med deg. Og bare en liten oppfordring, sånn helt på tampen. Nå vi jo rett ved en veldig spesiell dag I Norge. 15 år siden terroren 22. juli. Så jeg ville bare si, ta litt ekstra vare på de rundt deg. Og vær gjerne litt ekstra grei med de du måtte møte eller diskutere med. Helst alltid, men spesielt I morgen. Phil Collins skal spille fram mot NRK Nyheter midnatt. Her Can't Stop Loving You på P1.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. I Ukraina sparker president Volodymyr Zelensky forsvarssjef Oleksandr Syrskyj. Han har styrt forsvaret siden 2024. Sparkingen av Syrskyj skjer dager etter at Zelensky sparket den populære forsvarsministeren Mykhailo Fedorov. Det skal ha skjedd fordi forsvarsministeren og forsvarssjefen ikke klarte å jobbe sammen. Det utløste protester i gaten over hele landet, og med krav om at forsvarsministeren ble gjeninnsatt og at forsvarssjefen ble sparket i stedet. Det fortsatt ikke klart om forsvarsministeren får jobben tilbake. Dødsfallet til Olav Tufte har kommet som et sjokk på hele Norge og ikke minst hjemkommunen Horten i Vestfold. Ordfører Kristina Maria Bratteli sier dødsbudskapet var tungt for lokalsamfunnet.
1: Det var helt forferdelig. Det var med sjokk og vantro.
2: Hva har han betydd for Horten?
1: Han har betydd utrolig mye for Horten. Han er ikke bare, eller var ikke bare en stor idrettsmann, han var også en veldig stor mann. Han var godt plantet på jorda, han drev gården sin opp på Evighetsletta, og han har bidratt utrolig mye inn i lokalsamfunnet, for barn og unge og voksne.
2: Hvordan vil det merkes her i Horten at han nå er borte?
1: Det kommer å bli et stort tomrom for innbyggerne i Horten kommune, men mine tanker går jo nå først og fremst til hans kone og hans to barn som han lemner etter seg.
0: Og det var reporter Veronica Westrin. Det er nå stor fare for at krigen i Midtøsten utvides ved at Irans allierte Houthiene i Jemen sperrer for båttrafikk slik at Saudi-Arabia ikke får ut oljen sin. Det forteller korrespondent Yama Wolasmal i Libanon.
3: Absolutt, de er en av de nærmeste allierte Iran har i denne regionen. Houthiene har fått militær og økonomisk støtte, teknisk støtte ikke minst fra Iran, helt siden borgerkrigen i Jemen startet for mange år siden. Houthiene er et av de sterkeste kortene Iran har, og det iranske regimet har allerede sagt at hvis USA fortsetter disse angrepene på Iran, så kommer de til å be Houthiene om hjelp til å stenge Bab el-Mandeb-stredet, og det er Houthiene fullt i stand til å gjøre. De har både våpen, vilje og kapasitet til å gjøre det.
0: Regjeringen innfører forbud mot varer som laget ved tvangsarbeid, inkludert barnearbeid. Forbudet trer i kraft senest desember 2027, skriver Nærings- og Fiskeridepartementet. Forbudet blir gjennomført ved at Norge blir med på tvangsarbeidsordningen til EU. Staten må undersøke mistanker om tvangsarbeid, og om det er nødvendig, stoppe varer på grensen eller trekke dem fra markedet. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
4: God sommer på NRK P1. Got introduced to you by a friend.

Pianoet til Jake ut, Golden Hour heter hans låt, og så var det barnestjernene våre da, M2M, Marion Ravn og Marit Larsen. Aller først, Don't Say You Love Me. Og Nils Hagen Ostad her I studio, og jeg klar for en times tid med Nattradio. Velkommen inn.

man blir jo nesten like rørt hver gang man hører Halvdan Sivertsen synge Sommerfugl I vinterland. Ja, vakkert. For det var det Camilla North som sang vakkert hun også. Som du du fikk begge her I nattradion. Og en av grunnleggerne av The Eagles kan feire bursdagen sin I dag. En av de temmelig få trommeslagerne som også vokalist I band. Ja, og for en stemme han har, og den skal du få høre straks.

Mysterious Ways, syng YouTube. Ja, jeg nevnte jo grunnlegger av The Eagles I sted, og det var jo to kamerater som startet bandet tidlig på 70-tallet, Glenn Frey og Don Henley. Og det Henley som hovedperson I dag, for han har bursdag. Det 79 lys på kaka hans. Og Eagles var jo et av de største bandene I historien, med over ja, 150 millioner solgte album, minst. Og noen av disse dollarene har vel kommet inn på Henleys konto også, tenker jeg. Og da gruppa tok en pause I 1980, så gikk han jo videre på egen hånd og hadde flere slagere for seg selv. Og en skikkelig sommerhit har han også, så da tar jeg frem den.

0: My heart is yours, ja, det var Eurovision-låten til Didrik Solitangen, og før det var det Vilde Kjosås som lurte på om du var sikker.
1: Ja.
0: Og det bokstaven M som sentral når det gjelder dagens navn, for alle som enten heter Malene, Malin eller Mali, de kan kose seg litt ekstra, fordi de har navnedag. Og en Malin jo Malin Pettersen, musiker og låtskriver og artist og radioprogramleder, også NRKs cowboy I sitt tid, også bandmedlem, for hun med I Lucky Lips, et band som virkelig tar roots-musikken på alvor. Men hun har også gitt soloalbum, og da får hun representere navnedagen med en låt derfra.

Who am I? Sang Malin Pettersen, og det fikk hun fordi alle som heter Malin, Malene og Mali har navnedagen sin I dag.

0: False Alarm, ja, det var Becky som ble invitert inn av Matoma til å synge den.
1: Tre på rad, norsk på norsk.